0: ne reviendra jamais.
1: Jamais.
0: Zambé, Zambé, Zambé, kanise langai. Zambé, Zambé, mochi, kanise langai. Gai moana na bele ni ni ni. Kone wa bwa kazak, kone wa bwa kazak, kone wa bwa kazak. Banyama nyonso batiri bwa bwa bwa bwa bwa.
2: Jela jela.